0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Arhimed ubijen dok je crtao dijagram u pesku? Rimski vojnik mu je prišao, a Arhimed ga je navodno zamolio: ne diraj moje krugove. Naredni trenutak bio je njegov poslednji. Nauka ugašena u

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: A da li ste znali da je Frank Sinatra imao FBI dosije od preko 2000 stranica? Bio je pod prismotrom zbog navodnih veza sa mafijom. Iako ništa nije nikada dokazano, njegovi kontakti su izazvali sumnju decenijama. Zvanično pevač, nezvanično čovjek od interesa.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se prvi hibridni automobil pojavio još 1900. godine? Ferdinand Porsche dizajnirao je vozilo koje koristi električni i benzinski pogon. Vizija koja je tada delovala suviše ispred svog vremena, a danas je pravi standard.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji grad koji menja države, a da se sam ne pomera? Baarle je mesto na granici Belgije i Holandije koje sadrži desetine enklava. Granice prolaze kroz kuće, kafiće, pa čak i spavaće sobe. U jednoj zgradi njena soba je u Belgiji, a kuhinja u Holandiji. Stanovnici često imaju dvostruke adrese. Geografija kao slagalica.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Van Gogh prodao samo jednu sliku za života? Uprkos tome što je danas jedan od najpoznatijih slikara svih vremena, za života je bio uglavnom neshvaćen. Njegova slika Crvena vinova loza prodata je za nekoliko stotina franaka. Danas njegove slike dostižu cene od više desetina miliona evra. Genije koga su prepoznali te

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Johnny Cash nastupao u zatvorima? Njegov najpoznati koncert održan je u zatvoru Folsom 1968. godine. Snimak je postao jedan od najuspešnijih albuma u karijeri. Cash je verovao da i zatvorenici zaslužuju dostojanstvo i umetnost. Muzika iza rešetaka za dušu.

znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Goti imali sopstveno pismo? Gotsko pismo razvijeno je u 4. veku i korišćeno je za prevod Biblije. Danas se smatra izgubljenim jezikom, ali nekoliko tekstova još postoji. Jezik naroda koji je srušio Rim ostao je u tragovima.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1816. godina bila poznata kao godina bez leta? Zbog ogromne erupcije vulkana Tambora u Indoneziji 1815. pepeo je zahvatio celu planetu. Sunčeva svetlost jedva je dopirala do tla, pa sustavi propadali širom sveta. U julu je padao sneg u Americi, a glad je zavladala Evropom. Mnogi su se selili, neki su umirali od gladi. Ironično, ova godina bez leta inspirisala je Mary Shelley da napiše Frankensteina tokom hladne oluje na Ženovskom jezeru. Katastrofa je rodila klasiku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Parker sasvim slučajno izmislio džez? Tokom jednog koncerta saksofonista je slučajno ušao u pogrešan tonalitet. Umjesto da prekine, svirao je do kraja u novoj harmoniji. Publika je tada bila oduševljena. Greška se pretvorila u revoluciju džeza.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: nisi loš.
1: Hvala, hvala.
0: Koga, nisi loš.
1: Malo smo se vratili u prošli vek, ali da...
2: Slavuja. A, meni se bilo zanimljivo dok gledam vas, dok Marinko peva, pa onda se nekako kao da se vi prisjećate nekih momenta u ovoj kampanji ili nekih vaših veselja ili proslava. Šta vam prvo pade na pamet, na primjer, kad se nađete, pa ako svi na okupu, kada dođe neka slava, neko veselje, neki povod? Ili ima nekih zanimljivih momenta koje bi istakli? Ne samo Marinko, nego sve vas.
1: Pa dobro, svi naši prijatelji i kolege kažu da je na našim slavama najlepše. Kad se udružimo ovako nas trojica, naravno, popije se neka čašica, malo vinca.
0: Momci, dođite slobodno.
3: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: ja bosanski zet. Izvisu ga da ja moram da ovog druga.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
2: Halid, čuju i kako ovaj se javlja jedan drugom.
3: A da, da, nema ono, ovaj, dobro, ponekad on, ej, gdje zvoje Jarane, šta ima, znaš, ali uglavnom, ovaj, da li on zove ili ja, i kreće pesma. Ako me još voliš, do, recimo ja krećem, a on opet Romanijo, Goro, Jelovita i tako, to nam je umjesto gde si, prijatelju, zdravo, kako si i ostale. Ajde,
2: ajde, Markane, ajde.

Slušamo te, Halide.

0: Živio, živio, ljubite brat, hvala ti, hvala ti, čao.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
2: Ja bez tebe ne mogu da živim, može ta,
0: a? Au, au, au, au, au.
3: E, zove, zove Halida.

0: punom zetrom od 20.000 ljudi, ja sam došao na koncert, on kaže, Niđo, hoći ti da pevaš? Ja onako u farmerkama, kao nisam sprem, ajde ti napolje, ajde na binu. I tu sam opao moj Dilbere i to je bilo stvarno.
1: Da,
0: što je rekao? Rekao je, e da moj Dino...
1: Pjevako.
0: Da. Ne, kaže...
1: Još bolji, bolji očeće, bolji očeće.

0: Momci, priključite nam se, slobodno. Dođite. Ajde, odmah. A jedete. Dobro.
1: 21 album, ako se studijski, je li tako ili je više?
2: I ja nisam siguran, ali mislim da je malo više.
1: Da je više?
2: Računajući.
1: Da, ima.
0: Ja sam tek na 3.
2: To su bile ono long playke, pa posle diskovi, da, pa posle... Pa ima tu negdje oko 30-ak sigurno.
1: I koji je sad odnos prema tome? Kad kažemo 30 albuma iza sebe, a nije to 30 pesama, nego to 30 albuma?
2: Pa, tu je mnogo pesama, ajde, neki je pod 30 albuma, pod to je 300 pesama, ali što je bitnije, tu bar jedno 15-20 pesama ima koje će da ostanu onako iza mene.
0: Ali si skroman.
2: Pa dobro, ajde. Čak neke i 10 za buduće generacije, malo ili 10 pesama da ostanu. Tako da je, eto, imao sam tu sreću da sam radio, sarađivao sa dobrim ljudima, dobrim tekstopiscima, kompozitorima, aranžerima u to vreme, najbolji, tako da...
1: Koliko je bilo problem da sad dođe neka pesma pa se odreknete, pa kao mi, pa ovo nije hit, ili da vam bude žao što sam ovo propustio, ili prijatelji mi kažu mogao sam, a nisam.
2: Uf, bilo je tih situacija, ono...
0: Koju si propustio?
2: Čak sam propustio pa par pesama, duša me boli za njima, ali dobro, dobio sam i neke koje su bile namenjene nekim drugim kolegama, ali tako da je to.
0: Ajde, neću sad
2: da pominjem odmah se rastužim.
0: Lucka se si ti,
2: ajde, bila je Lucka se ti, ali jedna je pesma za sva vremena, ako te upita neko.
3: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Ne, ja mislim da bi Marinko trebao da otpeva jednu pesmu koja je prelepa, divan tekst i nekako opisuje nas pevača, a mislim da je negde ostala, nije zaboravljena, ali u nekom zapisku, da kažem, a mislim da bi ta pesma trebala da
1: dobro,
0: izađe na videlo, a to je Ko to peva moju pesmu.
1: Predivno. Ajmo, može.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: bravo za tercu, ludilo.
1: E, ajde, ja bi mogao možda pesmu koju sam...
2: Če, ajmo ovu, pošto smo već, sad smo se malo onako i raspravili posle tebe. Jedno divno. Da.
1: U, ovo je pravo.
2: A ovo je dobro.

0: ću da, da ima jedna mala pričica kad je snimljena Medi slatko grožđe.
1: 2010.
0: Eto, već toliko godina i sad Nikola došao, bio Grando festival. Šta misliš, Čale, šta kako? Pa rekao nešto, nisam baš siguran da će to da bude, a on je bio ubeđen.
1: Bilo tako. Preznojio sam se.
0: Uglavnom, on je bio ubeđen 100% da će ta pesma da prođe i hvala Bogu da je tako. I ja je uvek pevam prvu na mojim nastupima. Evo, ja ću sad krenem, pa ćemo sva trojica zajedno. Medi sa tebe.

0: ispričaš kako si ti uopšte našao ovu pesmu, Skitnicu?
1: Da, to je bila 2002. ili 2003. godina, čini mi se. Jedan kolega i ja putovali smo tamo negde u Bosni bili.
0: Prođe
1: Bosnom kroz gradove. Da li je Vitez ili Travnik, i slušamo u autu neku radio stanicu i čujem ja ovu pesmu. I onako, posle onog nesrećnog rata, još uvek rane su bile sveže, i ja kad sam čuo naježim se, maltene sam zaplakao. I kad sam sutra došao u Beograd, pitam, u stvari, tamo su u to vreme prodavali ljudi kasete i pored puta, jel imate to? Ne. Ne zna niko ko peva. Ja nazovem jednog mog prijatelja koji je bio ovdje u ambasadi Bosne, pa kaže, to je
2: Mirsa, dragi naš.
1: Mirsa, naš prijatelj. Kaže, pa to je Armin Šaković, to je njegova pesma. Reko, molim te, jel mogu nekako da stupim u kontakt sa njim, da me poveš, kako da ne. On sutra zove, u stari traži, pitao sam da li da mi da dozvolu da snimim, da li. Kaže, pa on je presrećan, ne može da veruje da, naravno, da ti dozvoljava, i snimim ja to, i pesma je jedna od onih koje će da ostanu za sva vremena.
2: Ali imam ja jednu za tebe, u stvari za nas, i pesma koja ne sveže za naš Petrovac, i koju onako na slavljima pevamo pred kraj. Ne može? Daj mi samo to nalite.
3: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Eno ga de.
1: Majko.
2: Nećemo da se vređemo.
3: Majko stara.
4: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: ti za ljubav nisi rođena i srećno si djecu rodila.
1: E, sad da se da kažem za ovu pesmu, ono što smo malo prije pričali, koje sam dobio, šta sam odbio, kad sam snimio album, to je bila 2000-ta tačno. Sećam se, radili smo, Perica Zdravković je radio aranžmane i uglavnom pesme, sve ovo je njegova pesma, hvala mu do neba za nju.
2: I Milanko.
1: I Milanko je Čirović tekst. I sad dođem ja kući negdje u 1 sat noću, Slavica čeka, rekao, ajde da čuješ ovaj. I sad idu ono jedna za drugom, i sad uglavnom tamo neki narodnjaci, ide ova pesma po redu zadnja. Ja kažem, preko ova mi se ne dopada pesma, hoću da izbacim. Ono kaže, pisti normalno, ovo ti najbolja pesma. Pa reko, nešto mi odskače od svih ovih, drugačija je, pa kaže, baš zato što drugačije za... Eto, hvala ti.
3: Bole, ajmo uzmiti dušu.

0: Mislim da smo...
1: Evo, aplauz,
2: Pa šta sad?
3: Šta je vama obeležilo, koja je vama pesma obeležila taj neki, taj lep period mladosti kad ste putovali na more, sedete u kola, idete negde na primorje i šta slušate u kolima?
4: Kolima?
3: Na primjer, šta zapevate, šta vam se asocira kad na to neko lepo vreme, tu neku prošlost na...
4: Pa jedino
2: moja asocira. Oh. Wow.
1: Ajmo.

0: Bravo.
1: No, evo jedna.
2: Da nije Magdalena možda, ne?
1: Tu je sa nama jedna mlada dama, ili Magdalena, ja?
3: Jeste.
1: Koju pesmu?
4: Polomio vetar grad.
1: Polomio vetar grad, pa naravno, kako bez toga da...

0: starine. A mislim da kafansko veče ne može da prođe bez Tome.
1: Naravno.
0: Kako se sjećaš Tome?
1: Toma je bio poseban, jedinstven u svakom pogledu, i po pevanju i pesme koje je pravio. I...
0: Jel ima neka anegdota?
1: Pa ima.
0: Ja sam, da.
1: I ti si bio. Bili smo u Budvi zajedno, leto je bilo, jul mjesec, i sad ajde, dogovorimo sad da idemo nekim brodićem preko puta, kako zove, ostrovo. Na Havaje, i tu njih dvojica, ma ti si imao možda 6 godina, Marko 3, bio je Toma sa suprugom i sin njegov, i on je bio možda malo stariji od vas, i sad idemo mi, vozi nas čikica jedan sa nekim drvenim čamcem, klaj, i dođo smo na sredinu, čamac se pokvari, a Toma, bila mu uzrečica kad opsuje, kaže, ubem ti dedu, šta ćemo sada raditi? I uglavnom nekako smo otišli, sad treba se vratiti, vratili se, hvala Bogu sve.
0: E, onda ali, ja mogu jednu dominu, može umoran sam od života.
1: Pa gdje je tu najskuplju, pa nema.

0: u sanju. I ja sam noće s ostavljen.
1: Rešio je mister na Pariž.
2: Ajmo za gospodine.
1: Za sanju.

0: vraćanje. Malo smo bacili rekavice, ali valja se.
1: Niko što vam najviše traže, a što vi stvarno najviše volite pevati, a to je nešto što svi, gdje god odete, vam kažu i vas razneži, vas vrati u neke uspomene i vas baci...
2: Šta se najviše traži? Pa to su hitovi, naravno, moje pesme koje su onako neizostavne i neprolazne. Snegovi bili opet veju, jedina moja, da volim drugu ne mogu, Skitnica, Ti za ljubav nisi rođena i tako to je. Ali kad su privatna veselja, onda uglavnom Srdalinke.
1: Ajme
2: još nešto. Ajme još nešto. Ajme, sjetujem majka, mora?
1: Te.
2: I evo, samo da kažem da mi je ovo jedna od omiljenijih pesama, neka to vraća me u detinjstvo, to kad sam imao 5-6 godina, kad sam bio nestašan, kao njih dvojica.
3: Nekada.
2: Nekada.
4: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: familijo, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio live, tačka.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno, ali to je. Hvala vam.
2: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetite liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazi. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Ljubavne priče koje traju decenijama same po sebi izazivaju divljenje, ali kada iza jedne takve priče stoje generacije potomaka, snažne porodične

0: Ostavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Pušači dobijaju dodatnih nedelju dana odmora godišnje kao rezultat pauze sa cigarete, otkriva studija. Zapanjujućih 52% pušača odstupa od svog stola nekoliko puta dnevno da bi pušilo, podaci su koje je iznela Kancelarija za nacionalnu statistiku. Iako 20 minuta dnevno u prostoru za pušače možda ne zvuči kao velika stvar, to ukupno iznosi skoro 40 sati godišnje, što znači da u suštini dobijaju dodatnih 6 slobodnih dana. Do ovoga je došlo nakon što je jedna zaposlena nepušač rekla da je uzela za pravo da pravi iste pauze kao i njene kolege pušači. U viralnom video na TikToku Sid je rekla da je jednom upala u nevolje zbog pauze, ali veruje da je imala pravo na njih. Osoba koja je sedela odmah pored mene bila je pušač, imala je pravo na bezbroj pauza. Ali ja kao nepušač nisam dobila nikakvu pauzu ili nisam mogla da odem ranije, objasnila je Sid. Svaki put kada bi kolege pušači otišli na pauzu za pušenje, ja bih takođe izašla napolje. Njen viralni snimak bio je preplavljen komentarima drugih korisnika TikToka koji su se složili sa njenom konstatacijom. Kada sam radio u pizzeri, zvali smo ih vazdušne pauze. Sve pauze su neophodne, našalila se jedna osoba, dok je jedan vlasnik firme rekao da su nepušačima davali voćnu pauzu.

съм то, що есъм, и дома, и без нас. Я съм то, що есъм, и дома, и без нас.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Evo jedne zanimljivosti koje nam stižu iz sveta tehnologije. Kažu da deca koja koriste sisteme veštačke inteligencije poput ChatGPT-a prestaće da razmišljaju i bit će sklona da poveruju da je 2 puta 2 jednako 5. I ovo su upravo upozorili naučnici sa Naučnog saveta za metodologiju veštačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski. Takva opasnost zaista postoji i mislimo da se već primećuje među školskom decom, povezane sa obrazovnim sistemom, da učenici pribegavaju sistemima veštačke inteligencije poput ChatGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja i tako gube sposobnost razmišljanja. Prema rečima naučnika, izazov sa kojima se obrazovanje danas suočava nije samo da naoruža učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja. Tako da je potrebno da se povuče granice između toga gde bi mogućnosti veštačke inteligencije mogle i gde bi trebalo da se koriste, a gde se to apsolutno ne dozvoljava.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Muškarac iz Michigana, kome je oduzeta vozačka dozvola, pridružio se online sudskom saslušanju preko Zooma, gde se videlo da je ipak za volanom. Cory Harris se nije fizički pojavio na sudu na saslušanju 15. maja i umesto toga, kako pokazuje snimak koji je inače objavljen na društvenim mrežama, uključio se preko Zooma i to dok je vozio. Sudija okruga Vošteno Cedric Simpson je najpre pitao Harrisa da li je vozio kada se pridružio sa slušanju. Harris mu je odgovorio da se upravo zaustavlja na parkingu kod svog lekara i da će biti spreman za saslušanje za jednu sekundu. Nakon kratke pauze, advokatica koja inače zastupa Harrisa, Natalie Pate, koja je tog dana bila na sudu, zatražila je odlaganje saslušanja za 2 do 4 nedelje. Sud je brzo dodao, evo gledam njegov dosije, on nema dozvolu, oduzeta mu je, a on vozi. E sad, nije poznato da li je pritvoren i kako je proces tekao dalje, a predstavnik suda, kao ni advokatica Pate, rekli su da neće komentarisati još nerešene predmete. Tako da, u Americi je, čuli ste, sve dozvoljeno. Oduzeta mu dozvola, a na saslušanje se uključio video pozivom i to dok je vozio.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetite liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Žena ima 107 godina i ona govori o tome šta je pomogla da doživi tolike godine. Navodi da trebamo izbjegavati alkohol, dakle alkohol je štetan, uništava nas, ali i druge koji su u našoj blizini. Uništava nas i psihički, a to nije mala stvar. Bolje bežite od toga. Kaže da veruje u to da njeno nekonzumiranje alkohola uticalo na to da je bila zdrava i doživjela ove godine. Zdravo se hranila, kretala i pazila na sebe. Također je rekla nešto što je mnoge nasmelo, a to je da to što dugo živi sama ima dobar efekt. Kaže da trebamo birati s kim ćemo provoditi vreme, to jeste tako, ukoliko provodimo dosta vremena sa negativnim osobama, pod stresom smo, iscrpljeni i nećemo biti dobro. Zato se okružite pozitivnim ljudima koji će vas nasmejati i izvlačiti najbolje iz vas.
1: Obnavljamo gradivo, najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Fatalna žena ne mora biti i lepa žena. Jedna osobina je čini neodoljivom za muškarce. Naime, samopoštovanje je najvažnije u životu, od toga zavisi koliko ćete biti uspešni u karijeri, ali i srećni u ljubavi, ističe čuveni ruski psiholog Mihail Labovski. On naglašava da samopouzdanje nadoknađuje sve i da je ono kod žena važnije od lepote, jer takvim damama jači pol prosto ne može da odoli. Muškarcima se dopadaju samouverene žene, jer nisu fokusirane na svoje nedostatke. Komunikacija sa njima je lagana, ostavljaju utisak da mogu i znaju sve. Krasi ih držanje, smireni gestovi, samouveren govor. Ukoliko ste zaista sigurni u sebe, onda možete da impresionirate druge svojim ponašanjem. Ako je žena sigurna u sebe, prisustvo ili odsustvo muškarca u njenom životu ni na koji način ne utiče na nju. Ako je sama, život nestaje. Kada žena sumnja u sebe, to se često izražava u činjenici da silno želi da bude sa nekim. Važno je napomenuti da samouverenu ženu privlače snažni i samosvesni muškarci. Tipovi s niskim poštovanjem, nesigurnosti i kompleksima nisu joj zanimljivi. Dakle, čuli ste, a i čuveni psiholog je otkrio da fatalna žena ne mora biti i lepa žena. Dovoljno je da je krasi samopouzdanje. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Spremno činama u susret, stručnjaci otkrivaju šta je najbolje za hidrataciju i ne, nije voda. Naime, naučnici sa škotskog univerziteta St. Andrews su sproveli istraživanje koje je promenilo našu percepciju o hidrataciji. Iako se voda tradicionalno smatra najboljim izborom za hidrataciju, ovo istraživanje pokazalo je da postoji nešto još bolje, a to je, verovali ili ne, mleko. Profesor Ronald Maugan, vođa istraživanja, objasnio je da sastav i količina pića igraju ključnu ulogu. Mleko sa svojim složenim sastavom koji uključuje laktozu, proteine i masti usporava pražnjenje tečnosti iz želuca, što znači da duže ostaje u organizmu i bolje hidrira. Osim toga, stručnjaci kažu da prisustvo natrijuma u mleku doprinosi zadržavanju tečnosti. Dakle, ovo istraživanje baca novo svetlo na našu percepciju hidratacije, a stručnjaci sugerišu da bi mleko moglo biti novi favorit u održavanju hidriranosti tela, čak i dosta bolji nego voda.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Ako parovi imaju skupe predmete, veći je rizik da će se razvesti, tvrde naučnici, a koji su to skupi predmeti čućete odmah u nastavku. Naime, istraživanje je pokazalo da je malo verovatno da će brak koji započne raskošnom ceremonijom i skupim vereničkim prstenom opstati. Istraživanje koje su sproveli profesori Andrew Francis i Hugo Mialon na Univerzitetu Emory u Atlanti pokazalo je da što je skuplji verenički prsten, to je kraći brak. Anketirali su 3000 odraslih Amerikanaca koji su u nekom trenutku života bili u braku ili još uvek jesu, otkriveno je da su ljudi koji su potrošili puno novca na prsten bili skloniji razvodu. Prosečna cena prstena koji su kupili ispitanici u ovom istraživanju bila je oko 2.500 dolara. Istraženo je i kako cena same ceremonije venčanja utiče na brak. Parovi koji potroše 20.000 dolara ili više na svoje venčanje imaju 3,5 puta veću verovatnoću da će se njihov brak završiti razvodom u odnosu na one koji potroše manje novca na slavlje. Istraživači takođe navode da finansijski troškovi koji nastaju raskošnim i skupim venčanjima dovode do stresa, što na kraju utiče na sam brak, te da velika venčanja mogu biti znak da se par venčao iz pogrešnih razloga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetite liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazi. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Gledanje u ekran mobilnog telefona pre spavanja ne otežava nam da zaspimo, pokazali su rezultati istraživanja objavljenog u naučnom časopisu Sleep Medicine Reviews. Ne postoje dokazi u 11 istraživanja sprovedenih širom sveta da svetlost ekrana sat vremena pre spavanja otežava da zaspimo, rekao je klinički psiholog i koautor istraživanja Michael Gradisar, napominjući da su tvrdnje o štetnosti svetlosti ekrana na san precenjene, prenosi Times. Gradisar je dodao da je jedini način na koji telefoni mogu da utiču na san taj što ljudi ostanu duže budni jer su zaokupljeni telefonom, a ne zbog svetlosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazenu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan. Na Ovčare crne.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Naučnici upozoravaju da će deca prestati da razmišljaju pod uticajem veštačke inteligencije. Deca koje koriste sisteme veštačke inteligencije poput ChatGPT-a prestaće da razmišljaju, biće sklona da poveruju da je 2 puta 2 jednako 5. Upozorio je akademik i predsjednik Naučnog saveta za metodologiju veštačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski. Takva opasnost zaista postoji, mislim da se već primenjuje među školskom decom. Povezano je sa obrazovnim sistemom gde učenici pribegavaju sistemima veštačke inteligencije poput ChatGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja. I tako gube sposobnost razmišljanja, odgovorio je Lektorski na pitanje agencije Rina Novosti da li će široka upotreba veštačke inteligencije dovesti do toga da ljudi sve manje koriste mozak. Prema njegovim rečima, izazov sa kojim se obrazovanje danas suočava nije samo da naoruža učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja. Neko ko radi u oblasti obrazovanja nedavno je rekao ako student navikao da veruje veštačkoj inteligenciji, onda ako mu AI kaže da je 2 puta 2 jednako 5, poverovaće u to i misliti da je to istina. To je užasna stvar i to apsolutno ne smije da se radi. Stoga je, dodao Lektorski, potrebno da se povuče granica između toga gde bi mogućnosti veštačke inteligencije mogle i gde bi trebalo da se koriste, a gde se to apsolutno ne dozvoljava. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Šta znači to što stalno slušate iste pesme? Ne, niste, Dela Lu, vaš mozak pokušava da uradi jednu važnu stvar. Ako stalno slušate iste pesme, psihologija ima zanimljivo objašnjenje. Vaš mozak pokušava da završi nešto važno. Da li vi imate nekoliko pesama koje slušate iznova i iznova danima, nedeljima, pa čak i mesecima? Dok drugi stalno traže novu muziku, vi se uporno vraćate istim numerama. Ako vam se to dešava, psiholozi kažu da to nije znak da ste zapeli u rutini ili da vam nedostaje mašte. Naprotiv, moguće je da vaš mozak obavlja važan emocionalni posao. Mnogi ljudi nemaju playlistu od nekoliko stotina pesama koje nasumično puštaju. Umjesto toga imaju mali krug omiljenih numera koje neprestano vrte, povremeno se pojavi nova pesma, ubrzo se useli među favorite, a nekoliko dana kasnije već je preslušana desetine puta. Neka stara pesma tiho nestane iz rotacije, a njeno mesto zauzme nova. Iako to deluje kao bezazlena navika, istraživanja pokazuju da se iza nje krije nešto mnogo više. Slušanje iste pesme 40. put u toku jedne nedelje nije isto što i obična navika ili zavisnost. Većina stvari koje volimo vremenom nam dosadi, ali sa određenim pesmama to nije slučaj. Razlog je jednostavan. Ne slušamo ih pasivno. Mi im se svesno vraćamo jer nam pružuju nešto što nam je potrebno. Jedno istraživanje pokazalo je da ljudi koji neprestano slušaju iste pesme uglavnom sami biraju te numere jer im pesma ima iznova neki emocionalni doživljaj, osjećaj utehe, razumevanja ili olakšanja. Upravo zato poznati refren postaje vredniji od uzbuđenja koje donosi nešto novo. Niste zaglavljeni u pesmi, koristite je kao alat koji obavlja svoj posao. Zato što baš ta pesma, zašto ne neka druga? Psiholozi smatraju da mnoge emocije u svakodnevnom životu ostanu nedovršene. Dogodi se nešto važno, zaboli nas, obraduje ili uznemiri, ali nemamo vremena da zastanemo i zaista osetimo šta se dešava. Moramo da odgovorimo na poruke, idemo na posao, završavamo obaveze i nastavljamo dalje. Osećanje ostane negde u pozadini, nedovoljno obrađeno. Tada se pojavljuje pesma, njeni stihovi mogu da izraze ono što sami nismo umeli da kažemo. Melodija može da pogodi raspoloženje koje nosimo u sebi, a da ga nismo ni postali potpuno svesni. Pesma postaje svojevrsni prostor u kome emocija konačno dobija priliku da bude doživljena do kraja. Zato određena numera ima tako snažan efekat baš u određenom periodu života. Nije nužno najbolja pesma koju ste ikada čuli, ali je u tom trenutku savršeno povezana sa onim kroz šta prolazite. Svako novo slušanje predstavlja još jedan pokušaj mozga da obradi ono što je ostalo nedovršeno. Emocije nisu smeštene samo u mislima, one se osjećaju u telu kroz ubrzan puls, promene u disanju, napetost mišića ili osjećaj topline u licu. Velike emocije poput tuge, čežnje, zaljubljenost ili gubitka mogu da budu fizički iscrpljujuće. Naše telo često ne zna kako da ih nosi. Upravo tu muzika igra važnu ulogu. Kada iznova slušamo istu pesmu, telo unapred zna šta ga očekuje. Poznata melodija stvara osjećaj sigurnosti i pomaže nam da se postepeno naviknemo na određeno emocionalno stanje. Istraživanje u muzici regulacije emocija pokazalo su da ljudi vrlo svesno koriste muziku kako bismo prizvali, oblikovali i umirili određena osjećanja. Zbog toga slušanje tužne pesme nakon raskida ili gubitka ne mora da znači da tonemo u tugu. Često je upravo suprotno. Kroz ponavljanje učimo kako da budemo tužni, a da nas ta emocija ne slomi. Isto važi za pesme koje bude bes, nostalgiju ili zaljubljenost. Ponavljanje pomaže našem telu da nauči kako da nosi određeno osjećanje. Ljudi retko svesno odluče da prestane da slušaju omiljenu pesmu. Jednostavno se jednog dana probude i primete da više nemaju potrebu da je puste. Pesma i dalje dobra, ali više nema isti efekat. Psiholozi veruju da je razlog u tome što je mozak završio posao zbog koga joj se stalno vraćao. Emocije je obrađena, iskustvo je prihvaćeno, a unutrašnji proces završen. Zato stare omiljene pesme često zvuče neobično kada ih čujemo posle nekoliko godina. Sećamo se koliko su nam značile, ali više ne izazivaju iste reakcije. Nije se promenila pesma, promenili smo se mi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako mislite da su priganice uštipci, varate se. Unutra vazdušaste, spolja hrskave, slične uštipcima i krofnama, ali ipak ima razlike u receptu za priganice. Tople priganice služe se uz sir, kajmak, pršutu, turšiju, ajvar. Ako voli, može i sa šećerom, medom, džemom, podjednako su dobre. U ostalom, kako želite. Da bi upile manje masnoće, postoji trik, a nije ubrus. Odvojivši se od običnog testa za hleb, priganica se usigla do simbola. Ono što je za druge narode hleb i so, to je u Crnoj Gori priganica i med ili šećer, simbol dobrodošlice. U tajnu pripremanja priganica dobrodošli ste svi, to kažu Crnogorci. Vazdušasto testo koje se obično kombinuje sa kajmakom, sirom i pršutom takođe, izvaredne su i slatkoj varijanti. Umače se u šećer, zalogaj po zalogaj, za razliku od uštipaka koje se posipaju u šećerom u prahu. Ima i neko ko voli da ih jede sa džemom, medom ili eurokremom. Mnoge domaćice će reći da su priganice zapravo isto što i uštipci, ali razlika u pravljenju testa ipak postoji. Poenta je da se testo dobro napravi i da upiju što manje ulja, a za to postoji caka. Jedan sastojak sprečava da testo upije ulje tokom prženja, a to je rakija. Najpre u mlaku vodu izmrvite kvaca, dodate šećer, posle 5 minuta dodate kašiku rakije, pa onda brašno i so. Testo bi trebalo da bude gušće nego za palačinke, a ređe nego za kiflice. Ostatak ne varam da vam pričam, znate recept, prosto je, pa evo, ideje za neki doručak ili večeru.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Stručnjaci, kaže jedna vest, otkrili da li psi zaista mogu da nanjuše lošu osobu. Cvet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo. Iako ne govori, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Da li ste ikada primetili da vaš pas ne voli osobu, iako vam nije jasno zašto? Može se povući, postati možda i nemiran ili čak zarežati, a vi ne primećujete ništa ozbiljno. Ali, šta ako njegova reakcija nije slučajna? Psi nisu samo naši verni saputnici, oni su prirodni detektori emocija. Njihova tela su dizajnirana da percipiraju ne samo zvukove i pokrete, već i emocije, napetosti, ali i energiju drugih ljudi. Pas je više od kućnog ljubimca, on je sofisticirani čitač vaših raspoloženja. Njegovo čulo mirisa mnogo puta osjetljivije od ljudskog, detektuje hemijske promjene u telu koje nastaju kada je osoba nervozna, ljuta ili nepoštena. Kada neko laže ili potiskuje svoje emocije, pas to neće doživljavati kao laž, već će osjetiti neslaganje. Ovo neslaganje označava potencijalnu opasnost za njih. Reakcija poput povlačenja, lajanja ili buljenja iz daljine su zapravo upozorenja. Njihova verzija alarma. Psi ne razumiju moral kao ljudi, ali su često bolji u prepoznavanju istine. Ako osoba izgleda prijateljski, ali njen govor tela, ton glasa ili obrazac disanja govori drugačije, pas to odmah osjeti. A najmanji znak napetosti ili neiskrenosti, pas može promeniti svoje ponašanje. Ne zato što razumiju situaciju, već zato što instinktivno osjećaju da nešto nije u redu. Ovo nije neposlušnost, ovo je njihovo neko preživljavanje. Psi također posmatraju kako se drugi ponašaju prema vama. Ako vam neko pokaže nepoštovanje, pas to može protumačiti također kao pretnju. Svet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo. Iako ne govorim, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Umjesto da odbacujete ove signale, pokušajte da ih razumete, jer oni često vide ono što vi ne možete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazenu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako da prepoznate lažni osmeh prema nauci? Svima se više navrata dogodio osmeh koji ne dopira dušiju i koji deluje više usiljeno i kiselo. Od nezgrapnih porodičnih fotografija do napete ljubaznosti na poslu, naš mozak često oseti da nešto nije u redu, mnogo pre nego što svesno shvatimo i zašto. Šta je to u jednom osmehu što ga čini iskrenim ili lažnim? Odgovor leži u neočekivanoj kombinaciji anatomije lica, neurologije i emocionalne autentičnosti. Nisu svi osmesi isti i anatomski gledano, postoje najmanje dve različite vrste nazvane po francuskom neurologu Guillaume Dišenu. Dišenov osmeh koji odražava iskrenu sreću i nedišenov osmeh koji je uglavnom društvene ili strateške prirode. Prva grupa je povezana s uglovima usana gde se mišić povlači uglove u stranu, a drugi ih i podiže. Nauka kaže da ne možete lako voljno da aktivirate mišić orikalirus oculi tako da izgleda uverljivo, osim ako zaista ne osjećate emociju koja stoji iza izraza. Čak i profesionalni glumci moraju da se oslone na stvarna sećanja ili metodsku glumu kako bi se taj osmeh izgledao uverljivo. Ljudi su izuzetno vešti u prepoznavanju emocionalne autentičnosti. Čak i bebe od 10 meseci mogu da razlikuju pravi osmeh od lažnog. S evolucionog stanovišta ova sposobnost možda nam je pomogla da procenimo ko je pouzdan, da prepoznamo prave saveznike i izbegnemo obmanu. Drugim rečima, deo mozga zadužen za prepoznavanje lica tesno sarađuje sa superiornim temporalnim silukom u tumačenju izraza lica i pomaže da procenimo nameru podjednako kao i emociju. I u savremenom životu naša osetljivost na nijanse izraza lica ostaje značajna. Političari, radnici u službama za korisnike javne ličnosti često se oslanjuju na društveni osmeh kako bi se snašli u složenim međuljudskim situacijama. Ali posmatrači, svesno ili nesvesno, često uoče te suptilne razlike. Lažni osmesi nisu nužno zlobni, naprotiv, imaju važnu društvenu funkciju. Ublažavaju neprijatne situacije, signaliziraju ljubaznost, smanjuju napetost, pokazuju poštovanje. Suštinski se deo onoga što sociolozi nazivaju emocionalni rad. Upravljanje sopstvenim izrazima u skladu sa društvenim ili profesionalnim očekivanjima. Ipak ova vrsta osmeha, kada traje duže vreme, može biti emocionalno iscrpljujuća. Istraživanja o emocionalnom radu pokazuju da zahtev da se osmehujemo bez iskrenog osjećanja, naročito u uslužnim delatnostima, dovodi do povećanog stresa, emocionalnog sagorevanja, pa čak i opterećenja kardiovaskularnog sistema. Kako se sve više krećemo u doba veštačke inteligencije, sintetička lica od chatbotova do virtualnih asistenata programiraju se da oponašaju ljudski izraz. Ipak, izazov ostaje kako lažirati autentičnost. Inženjeri mogu da programiraju osmeh, ali bez mikrokontrakcije oko očiju, mnogi od tih izraza i dalje deluju neiskreno. Naša sopstvena anatomija ostaje zlatni standard. Zato sledeći put, kada pokušamo da protumačimo nečiji izraz lica, ne bi trebalo da gledamo usta, nego u oči. Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Ja sam Željko Samadžić i slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanje.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: U nadi da isprate putanju pomeranja magnetnog severnog pola Zemlje, naučnici su objavili najnoviji model u kome predviđaju lokaciju magnetnih polova do 2029. godine, a pazite sad ovo, očekuje se da će severni pol skliznuti sve više ka Sibiru. Magneti i sam magnetni severni pol je zvanično promenio lokaciju, navode američki i britanski naučnici koji upozoravaju da možda stiže još promena u zemljinom magnetnom polju koje bi mogle da u mnogome utiču na naš život. Dok je južni magnetni pol relativno stacioniran, severni je u fazi pomeranja. Uprkos tome što ima tendenciju šetanja u proseku oko 10 km godišnje, proteklih godina se pomera mnogo brže, negde oko 55 km godišnje, i to od severne Kanade ka Sibiru. Zemljino magnetno polje je promenilo polaritete mnogo puta tokom svog postojanja. Naučnici veruju da se ta zamena dešava svakih 300.000 godina, a geološke analize pokazuju da je to bio slučaj barem u zadnjih 20 miliona godina. Međutim, već je prošlo skoro 500.000 godina od ove poslednje zamene. Pre nje, južni pol je bio tamo gde je severni danas. Da ste tada imali kompas, pravac sever-jug bi bio potpuno suprotan. Isto će važiti i kada opet dođe do ove zamene. Dok zbog potencijalne zamene magnetnih polova kruže brojne teorije sudnjeg dana, naučnici NASA i drugih organizacija ističu da za sada nema razloga za brigu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako izračunati koliko goriva vam je ostalo na rezervi? Sa nekim vozilima možete da pređete 70 km na rezervi, sa drugima manje od 40. I sve zavisi od stila vožnje, ali da li vozite u gradu ili na autoputu. Postoji mnogo merenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko prosečno troši vaš automobil, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da je u rezervi ostalo oko 5 litara goriva, ali ćete na najjednostavniji način dobiti tačnu količinu. Kada se rezerva aktivira, brzo idite na benzinsku pumpu. Uložite još novca i napunite rezervar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta rezervara goriva u fabričkim podacima, na primjer 55-49. Imate preostalu količinu goriva u rezervaru nakon što se lampica upali. Pogledajte prosečnu potrošnju i uporedite sa količinom goriva koja je ostala u rezervaru. Sa nekim vozilima ćete putovati više od 70 km u rezervi, sa drugima manje od 40, i to sve zavisi od stila vožnje i da li vozite u gradu ili recimo autoputem gde se troši više goriva, ili recimo na putevima sa ograničenjima od 80 km na čas, gde ćete biti zapravo najekonomičniji. Međutim, zbog vašeg mira i sigurnosti, uvek je dobro znati koliko je goriva ostalo u rezervoaru nakon što se upalilo ono čuveno žuto svetlo.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazi. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Da li ste čuli za pravilo 333? Naučnici smatraju da smiruje za minut. Pravilo 333 je jednostavna tehnika koja vam pomaže da se ponovo povežete sa sadašnjošću i sopstvenim telom, smiriće vas za minut. Sigurno je skoro svaki čovjek iskusio bar jednom osjećaj anksioznosti i teskobe. Sve više ljudi pati od osjećaja zaglavljenosti u sopstvenim mislima i strahovima, zato je važno da svako pronađe tehniku koja će mu pomoći da upravlja anksioznošću, a jedna od najefikasnijih jeste upravo 333. To je jednostavan metod, lako se primenjuje bilo gde i pomaže da se vratite u sadašnji trenutak, dajući vam osjećaj smirenosti i kontrole. Pravilo 333 je tehnika svesnosti i osmišljena da vam pomogne da preusmerite pažnju kada se osjećate preplavljeni anksioznošću. Zasniva se na vežbi ponovnog povezivanja sa svojim čulima, svesnim posmatranjem stvari oko sebe. To je jednostavan način da se usredsredite u sadašnjost i odvratite pažnju od negativnih misli ili neprijatnih fizičkih senzacija. Kako da ga primenite? Kada osetite anksioznost, počinje da vas obuzima, primenjujete pravilo prateći nekoliko jednostavnih saveta. Prvi korak ove tehnike jeste da pogledate okolo i identifikujete tri stvari koje možete da vidite u tom trenutku. To može biti bilo šta, biljka u uglu sobe, knjiga na stolu i osoba koja prolazi ulicom. Važno je da svu svoju pažnju usmerite na te stvari, da posmatrate njihove detalje, boje i oblike. Taj korak vas odvlači od uznemirujućih misli i pomaže da postanete svesniji iz svog okruženja. Fokusirajte se na tri zvuka oko sebe. Sledeći korak jeste da koristite čulo sluha i identifikujete tri zvuka. To može biti zvuk vetra, zvuk tastera po kojima neko kuca ili cvrkut ptica. Fokusirajući se na ove zvukove, dajete sebi trenutak pauze u kome se isključujete iz mentalnog nemira i ponovo se povezujete sa spoljašnjim okruženjem. Pomerite tri dela tela. Konačno skrećete pažnju na sopstveno telo, pomerate tri različita dela tela. Može biti jednostavno pomerate prste, okrećete gležnjevi i lagano okrećete glavu. Ovaj fizički pokret vam pomaže da izađete iz stanja ukočenosti koje anksioznost može da izazove i čini da se ponovo osjećate povezano sa svojim telom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Taylor Swift napisala pesmu za novu priču o igračkama. Američka pop zvezda Taylor Swift potvrdila je da je napisala originalnu pesmu za film Priča o igračkama 5. Swift je rekla da je od uvek sanjala da piše za animirani film Disneya i Pixara, koji boli od svoje pete godine kad je izašao prvi film. Ona je juče objavila da će nova originalna pesma I Know It, I Know You biti objavljena 5. juna i da će se naći na soundtracku Priča o igračkama broj 5. Film bi trebalo da počne da se daje u bioskopima 19. juna. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan koje birate vi. Radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

mesto broj 16.

0: Da. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan koje birate vi. Radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 4.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje, 7. juna, pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se, dakle, za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days, koja će se održati ove nedelje, 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju, članice kola srpskih sestara. Pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetiti liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Da,
0: ponovo
2: naše
0: družbe. Ne, ponovo družimo,
2: pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!